Ja, kolla det svett. Ja, det är så det är. Så det är här. Så det är här. Så det är här.